0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Plejak.
2: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. I'm a big soul. Take off the soul.

Ďakujeme veľmi pekne. Na perkusiách Peťo Suchanič, a.k.a. Sushi. Bicie Pavel Ničiteľ Nosko. Ja som Miro Orkán. A toto sú Noční jazdci. Mi hovorí, aby som sa tu už nikdy nepýtal, ale je tu niekto z Karlovky? Prosím vás, z Karlovej vsi, v mestskej časti Karlova Ves, ruka hore. Sama Dubravka. A, mám ťa. Tento song je venovaný hlavne všetkým, ktorí sú z Karlovky, alebo tam ešte len budú.

0: Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, priateľia. Strašne mi vyslo krku. A to pri tom vôbec nič ešte som nepovedal. Priatelia, kamaráti, ďalšia skladba bude s našou špeciálnou hostkou Ira Maskal, prosím, veľký potlesk.
1: Last comment was to give us something, Charlie.

0: strašný jazdy.
1: Páni, kamaráti, priatelia, je mi veľkou cťou privítať nášho ďalšieho, druhého hostia, special guest star, prosím veľký potlesk pre Erik Schulz! Erik Schulz! Posledná skladba, náš posledný singel, ktorý sa volá ako?
2: Posledný.